0: Pedach a pull toil at Ogang is old and Galerga Glachagan James the Roilsa, Tower Parliament and Horpa Tre Votile Cochitten, Eg Trawi Hortach the Winter and Hofable. Ta Tree Hulhan Vore Rivna Belstide Galer, Dulhan the Shihana, Dulhan the Searsha, Agus Dulhan and Rahunish. Agus is Lernach Feder Eigahort or Hach Treading an Eor Puchawine. Sheshin Vila Raig Simon Vail in Eduk Shachtone nor Kapagi in a Kedochtran Parliament na Horpa a Taug Dirach. Chowig a Kenneroch le Roll Parliament na Horpa ma Rod a Chach I Yang No. Hachig Shila Shindel Nahas, Dibrig Shir Son Chartan Dinne, Agus near Hug Shia Drim Reeve da Credoint Gurviantoch na Horpa an Nat Vinte. Nias Mona Dahad Blin Nias Dani, Ta Hirocht Fos Nias Lydran a Reeve. Tá dacrach thiag an eantas orpach fós a thug an dúlán a heantachta, mar hom le tennis polatúil, égó siocht ach na miach, agus cínlach thiag a thiornach a féin agus níos fudé a géin. Tá séhrúna siachána na siúrse agus an rahúnais a gríláir i déil agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá rigéisteach le shraspa síalta dar bodchréile star agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Ní eith fai túsach ar leis an tvá spesíalta sa gan leart fai bhan an a spesíalta ar fad, Simón Vail. Lúrta mar ghinnad as na mórfacha sa a bhannig an teantas go minicí, ach tán níos mána an falatíach de geisle na hairacht. Réitig si an balacht vana i roil chenarachta, agus is eisiam lor úntach fósí den a léimnacht agus den vishnach. Rugag Simón Vail ar an dríu lá deag da vioil nédug fésacht in ís na Franca i dailach giúdach sélta. Nuar vi si ó, vi si anna hóga le vehe fólam agus vi tishkint laidreke ar an gartas, rud a fuar si ó na tishmahóri André agus Yvonne. Ach chur an dara cog a daundish dach go brúdóil ar a hóige. Chavan Gestapo I nor vishu shabli in a dugdish, agus debria gahoshvitsi, in enoch len a maher agus a drafur. Honish is lanas ufas na gumpy gaving, ach ferrer, near vowling and scale the galore da tailach, a maher, a haher agus a drahar in san arif. Is on trauma son a daskaran dohurcht of yeke a fagasail ille hjartan dinne, ille nishiachana, agus ille eintach na horpa. Ni vunnen an chantoi to hille le ganve lauter in ille luska. Bunin si le bheith lauert fé ar an tlívi chiart. Fósí Antoine Vail sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1909 a 1903 bhí cóní ar an dailechóg sa Chearmáin, áit ar ibrig Antoine de Chonsalacht na Franca in Víos Badna ar dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chairde áirithe lé ach bheith siise gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar an éireacht le buaitóirí 1905 a bhaintras tapig agus omláin a bhainte amach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na Hórpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an dam na dro cuinlach nua a bheith níos tubaistí fós don na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an bhrainc bhain si céim amach ó rábhan dlí a Báras. I 1906 d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis as chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Franca, cuid den éireacht dlí agus cuirt. In the Igson, yen she dulchen keen suntasuch o her fjelsacher a rali ins na prisoon, agus er an tri a kahaglish na prisoonig. Fein eduk shaska kahar vishin a shura hor gano hi shivilta, agus vishin a taku galaida la kyarta na man. Chowig shi la kyarta ko anna kintu da vavacha a gwisi dli tailig, aus dairig le kyarta ochtala av wintamach da vana. In eduk shachto kyapa gana hardruni ar ard choyle na mrahuna saranki. Vi a garam reim anna eachtach, Gahairitheo tháirla greibh sin is dacra fós do bhaná an gáthachar an nuil sa pholaitíocht ag an am. Nuair cuirg ceistearthaí fé bhaná sa pholaitíocht dúirt sí, is minic gur cheapas gur bhean mise d'úsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áras tugamaid an deis do bhaná bheith páirteach, nach sampla dá le héadaí Simón Vail. Ó 1904 gan 1906 bhí sin na hara sláinte sa rank fis dúir na bríomhairí Jacques Chirac agus Raymond Barre. Sa fasson bhuaig sí ghach lí cheannwadiacha chun cín. Leis an géad cheann in 1904 den ag an rig ginúin níos in rachtana. Leis an dara cheann in 1906 fág a greibh an ginmhile dleachach sa rank. Bi cheistí sanna raibh conspóid íochfar buintlé agus a dag go díri ag únsathe géire ar Vail. Den áin an úláin san dasca dlí as a ding a bhailtacht, dlí a cheilúrtar ó hin ma dheolair a thionnachar a cheart an amán. Ní hagan éan bhanfa dhéan vile le glundar in a crí. Ní gá ach éisteach le maná. Is tragáid a bhí ansa ón agóni. Is tragáid a bhí ansa ón agóni, agus is tragáid a bhéga ón agóni. Ach ba bhóna san tionach ar Simón Véil. In 1876, thug sí cosca chaimh tabach in áit na poiblí áirithe isteach, agus thug sí aige riachtanais cuairim sláinte i gceantar ar thuaithe. Sí an árap an dóchas don dul chun cín. In 1879, nuair ceapag Simón Véil mar an chéad bhanóchtarán ar Pharlaiment na Háirpe, bhí an árap fós a teach chuaigh féin tar éis sciúr seo an chogaig. Bóchaid thuntas a chiombalachí. Bhí Bannon Frank a tháinig slán ón Ile Lasca agus a chreidin san éantacht i gceannas ar Institúid Ghaonlathach Nua Hoffa a raibh sé geist le cór thar teorainnach a chathú as i chinntú nach dáilocht tubaistí na staire an Athuair. Bhí an árap a hatógant agus ag féchant ar bhacha geist le bheith ina mórain éantathe tar éis na mlianta fada do dheilt agus scrios. Ní hamháin gur bhí Simón Véil an chéad bhean a bhí ag geannas ar Institúid do chuid Néantais Eorpaig. Ach bí an chéad uachtarán ar Pharlaiment na Háirpe ina raibh feisirí ar bhíad na vótálathe seachas na Parliamentary náisiúnta a thóg a díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athraithe san a dro an den leis. De linga uachtaránachta bí an chéad bhean ar brunag an gradam mórla rá dúir Charlemagne orthu. Tar éis a uachtaránachta bhí si an leas cathíorlach agus an san na cathíorlach ar an ngrúpa liberálach sa Pharlaiment, rud a léirigh a dúthreachta le chuais na Háirpe a ríist. Ní cheart daine goin darúdaí ana bhríomh go bhéadach sé tá luint lá éigeint go mé mísnéir na daine a bheith fé chois. In éidir nócha ceapag Simón Véil mar chuilta do chuiste sealdach na Parlamente am aithean tú na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig slán as an Ile Lasca, iarrócht do bhanda chud Pharlaiment na Háirpe, agus bean ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a gompa Gaving, chabhaigh go dácha an a fearsanta leis an brosas. Bé a creduint greibh árap éantathe ríthátach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaigh an dúthreacht a bhí acé i le éantacht na Háirpe. In ainneoin gach ar chail sí le ling an chogaig ní raibh aon olcacha don Gearmáin. Ina áid san bhí sé páirteach sa chine a aontú na Gearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus éantacht a spreaga idir láir agus iarthar na Háirpe. Spreagan coiste san am aontú na Gearmáine rá chógáil idir rialtais, cean amháin fé aontas polaitiúil, agus ceann eile fé aontas ach na miachas ar go díochta. Mar chlosú ar an dara cógáil tháil a cruinniú mullaig Maastricht ag deireadh 1901, áitar aontaíodh cur a bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linar bunaíodh an taontas. Mórócht ar an Pharlaiment na Háirpe, chun síos an aontas, feachtasóir gona an ri hermítchis, agus cosantóir cheartan na mann. Tá teachtaracht féhaná agus féin bhrithemítris fós ábharthe sa látá nó bhán. Is mar sin a leabhar Antonio Tajani iarrochtar an Pharlaiment na Háirpe fuaí. Cailleadh Simón Véil ina tuig féin ar an druchúlád a bhí an bheitheamh 2016 agus i néimlíonthe sa 8 díis. Go dtí deireadh saol thrid siar san na siocháine, na haontachta agus cheartá an duine. Dhéan si tuairimí polaitiúile, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuaidh le chéile. Go dtí an látá na bhán is léiruí ar bhanna an aontais Eorpaigh, aontaithe san éagsúlacht. Sé Eorpáil Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Háirpe a chur an podcast sa de láthair.
1: Европейский совет, Совет на Европейския съюз, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континент

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Нашата планета Земја е красива, но крехка. Свидетели сме на повишаване на температурите, на екстремни метеорологични условия и на изчезване на екосистеми. Изменението на климата вече не изглежда като заплаха от далечното бъдеще. То е реалност и представлява едно от най-големите предизвикателства в историята на човечеството, което налага предприемането на действия на световно равнище. Това отношение основна роля играе Парижкото споразумение – ключов ангажимент за ограничаване на глобалното затопляне и за обединяване на усилията на страните в областта на климата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Днес ще разгледаме по-подробно какво означава Парижкото споразумение, как го прилага Европейският съюз и какво предприема останалата част от света. Парижкото споразумение е правно обвързващ международен договор, който беше приет по време на 21-та конференция на ООН по изменението на климата през 2015 година. Основната му цел е да ограничи глобалното затопляне до ниво, значително по-ниско от 2 градуса Целзий, в идеалния случай до градуси и половина Целзий, в сравнение с нивата от прединдустриалния период. Споразумението обединява почти всички страни по света с ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове. Всяка държава представя собствени цели, известни като национално определени приноси. От 2015 година насам държавите актуализират тези цели на всеки 5 години. Споразумението включва механизми за прозрачност, докладване и финансиране на борбата с изменението на климата. От развитите държави се очаква също така да подкрепят развиващите се страни във връзка с усилията за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Европейският съюз ратифицира Парижкото споразумение през 2016 година, като го постави в центъра на политиката си в областта на климата. За да може Съюзът да изпълни поетите ангажименти, през 2019 година Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт. Това е широко обхватен план за промяна на начина, по който Европа и европейците живеят, пътуват, отглеждат храни и извършват стопанска дейност. Пактът включва политики в областта на енергетиката, мобилността, селското стопанство и биологичното разнообразие. Всички те са предназначени да гарантират устойчивост на икономиката на Европейския съюз. През 2020 година бяха определени още по-амбициозни цели в областта на климата, като Съюзът се ангажира да намали своите емисии на парникови газове с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 1990 година. Стремежът е да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 година. Целите, посочени в Европейския зелен пакт, бяха включени в законодателството на Европейския съюз. През 2021 година беше приет Европейският закон за климата. Той определя обвързващи цели за всички държави членки и включва мерки за проследяване на напредъка и съответно адаптиране на действията. От мерки за чиста енергия до кръгова икономика, този закон променя икономическия модел на Съюза, за да се реализират ангажиментите по Парижкото споразумение. Европейският парламент изигра важна роля за определянето на действията на Европа в областта на климата. Именно парламентът настоя целта за неутралност по отношение на климата до 2050 година да стане правно обвързваща, а неговите членове продължават да упражняват контрол върху законодателството, за да се гарантира изпълнението на задълженията. Евродепутатите призоваха за справедлив преход и изразиха решителна подкрепа за работниците и регионите, които са най-силно засегнати от отказа от изкопаеми горива. Освен това, парламентът последователно се застъпва да бъде гарантирана глобална справедливост в областта на климата. Той изисква Европа да допринася за международното финансиране на борбата с изменението на климата, особено за развиващите се страни. Когато говорим за изменението на климата, от решаващо значение е да разберем кои са най-големите източници на емисии. Начело на списъка остава Китай. Въпреки че се стреми към въглеродна неутралност до 2060 година, азиатската държава е отговорна за близо една трета от глобалните емисии, главно заради въглищата и бързия си индустриален растеж. Съединените щати са на второ място с високите си емисии от транспорта, енергетиката и промишлеността, а на трето място е Индия. Към 2023 година Европейският съюз е четвъртият по големина източник на емисии на парникови газове в света. Съюзът е отговорен за приблизително 6% от световните емисии, но се стреми постоянно да намалява емисиите си през последните години. Много развиващи се страни имат амбициозни цели, но се нуждаят от финансова и технологична подкрепа, за да ги постигнат. Някои държави не успяха да актуализират изцяло плановете си за климата, което предизвика опасения, че глобалната цел от 1,5 градуса няма да може да бъде реализирана. Ясно е, че без общ ангажимент за предотвратяване на драстичните климатични промени, положението няма да се подобри и има риск от неизпълнение на Парижкото споразумение. Тези тревоги се засилиха, след като през януари 2025 година, малко след второто си встъпване в длъжност, президентът Тръмп нареди оттегляне на САЩ от споразумението за втори път. Парижкото споразумение осигурява нужната рамка, но превръщането и в реалност зависи от всеки от нас и от всяка държава по-отделно. Европейският съюз и по-специално Европейският парламент ще продължат да се застъпват за справедливи и спешни действия в областта на климата. Климатичната криза не признава граници и затова отговорът ни също трябва да бъде глобален. Чухте подкаст, изготвен от Радио Европарл, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Лукс. Европска филмска награда публика е за 2025. Одобрено е 5 кандидата за награду публика Лукс за 2025. То су Animal, Dahomey, Flow, Intercepted и Julie Keeps Quiet. Animal je drama grčke redateljice i scenaristkinje Sofije Eksarhu. Pod vrućim suncem, tim animatora u all-inclusive odmaralištu na grčkom otoku priprema se za napetu turističku sezonu. Kalja je vođa tima. S temperaturama raste i radno opterećenje, noćni život uzima svoj danak, a u mraku se otkriva i kaljina borba. No kad se ponovno upale svjetla reflektora, predstava se mora nastaviti.